se soltó. Yapman mere Govind ki baat, Satgur ka updesh sun tu, hove tere naale, hove tere naale, kahe naale.